ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: ཁོང་ལ་ལིང་གེ་ནེ་སེན་ན་ཆུབ་ཐེ་ཐེན་དེ་མི་རི་ཡང་ཡེན་སི་བེ་རི་ཟེ་ལེ་སེན་ན་གུ་རི་ཞུ་ཕེ་ཕེ་གི་སུ་གུན་ལ་མེ་ཆབ་ཞུན་ཆེ་ག་གེ་ན་ཁེ་ནང་སུ་ཝན་བུམ་ཁེ་ཆབ་ཞུན་ཚང་མ་ལོ་ཉེན་བུ་ཞུ་སིམ་ཁེ་ཐེན་ཅི་མེ་ལེ་སེན་ན་ལ་ཡ་ཁུ་མེ་མོ་ཏུ་ཐེ་ལིང་གེ་ཆོ་ཕེ་རང་གུན་ཅོ་ལ་མོ་ཚོ་བེ་སར་ཐུ་སོ 前同步卡机念着许个钱。
1: 念不云听能云扎对 APP 云听能念中央农村年轻机构的空间年轻堂农村里前里切开了去让给康先对不对与对坑中了先全部堂特同也用以农村吃了卡给孙女堂接令人念瑞阳瑞最所的里前在这忙过去让你记对的先求阿江讲APP 提能按照中央农村年轻机构的空间推给立三亚三桥。可是云听云南按照推给立三三段呢，为了也去让其老多卡巴站、浪口、浪内、人民多线索，肯融入云听 APP 普林南国不谈。云听设备也已给他这里云里真不以云听谈，听里年别听听音。云听 APP 普林南初级，铁线云南也已托呢，藏语广播系成立崔西南的这。念不云听南语，按照云听南借用。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ ར སྲ
ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ Beijing yi zhong ge ma la song jiang ji ge me you chil me ji he lo ji ri ce tu ce lin zuo di ren nim duo ba ni shang he yi gu la shi bu le chil tin ni men ju you chi tu ma di chuo men duo ji ren yu ni le ken de ding wa de ni yue geng o ge ba qian bu ke ji zhong gu ka tu ma nang de kong ding luo jin ha jing ji bi ji de ji yu tong chi qi su ce ne ge de ji qian bu jie zu la sa tu le xin ji ge de wa kun dun ji bi wa de ji ji cen zi sa tu de ni ji zhong ji tong de ding nirchul jungnum gwedig nyusa dang de zamlang gan dentil ta kyul yule lunga chen che changgo jungwa pi ingun gsa sar pi tho je che chensel sa tul teni chembu sem ji chensel tho sa re re jin ni gola che pi ren tul ni pa ngar we den bi sa tul sam tu re re cham jil ka tul si de pi tho gong phal la ni tul si pa ge khe chembu thon jin yule
1: da ga li khun pe ni chle je chap shu ji xi jin ping gi pi tho gong phal dang che chil tu ye den jig la chen dum si pi thap ji je tho chil tho ni sam lu dang de ནོང་གོ་ དང་ ནོ་ཆེ ནོ་སེ་ཅི་ཅི་ ལེ་ཏུན ཡག་པོ་ དབ་ཅི་ གཅེ་ རང་ཅིན་ ལ་ ངེན་ཅིན་ གང་ལག་ཤེ་པ་དང་ རང་ཤུང་ ནོ་ཅིན་ གོ་པ་དང་ ཁ་ཏལ་ཅུག་པི་ ནི་པ་ཅེ་རེ་ ནི་དང་ཏོང་ཨ་ཅིལ མ་མང་མང་ཅུག་ཅི་ ཚེ་ཤུག་དང་ ཇན་ནུར་ཅི་ དེན་ཅིག་ལ སོང་ཅུང་ དན་ཏག་ཤེ་གི་ ཤི་ནན་སོང་ནང་ཡོ ལུང་ཨ་ཅིན་ཅི་ ཆང་གུལ་ ཇོང་ཨ་བིན་ གུ་ཅིག་ལོར སানী་ཁ་དང་ རེ་ཡོ་དེ་ཅིན་ཁ་གི ནོ་ཅི་ཡ་ཏ་ཤི་བ་ཚལན་དང་ ཧན་ཅིལ་ཉེན་དང་ཏོང་ཁ་ཅེ་རེ་ཏོང་ཨ་དང་ ཆེ་དུམ་མང་ཧན་ཅི་ཐེ་ཅིན་དང་ཏོང་ཨ་ ngi tib sha tib la ta ni nong gu ta no che no si ji je den ji ge song yu la tan bu chen ni zhong ge na bi dang de chen la tan tuo jiang zhe le tib ji gan le ni din kun du xie jin yu huai he zeng bi xiang gu ji an hui xiang qin fu yang zhong qi fu nan zong de ni di le dun men ha yi che ge dang chen ge sa ci ge su la de shi nan bu dang qun yong le de zhong xi de qi wu la de gu la jun zhi ngang de che ji bi di su la zhe ta bi gan le xi ba ma si le sani di da dong men wa che luo su ke le wei zhe jie hun ji la zu jie jia ba dang ti cheng de dang yu fu nan song cao ji zhong de le li min zhong qi deng ge zhe qia zhi bu shu ji guo li cheng yi zhe che ji bi di si ma li gong nga qi zhong cu ren bi ni bu hun ji zi ni cha che ye ni che dang che ye ni che jie hun ci le nian di cha chen che me de ta shu dang bu de te ge ren zhe ra dang de cheng dang me la yong ni ren zhe ra de cheng a shi jiang me li ba མ་ ཅིག ཅིང མལི པ ཅིག ཅིང གལ ཤེ པ ཅིལ མང ཚོ ཅེ ཚེ ཤོ དེན ཅིག ལ གལ ཤེ པི ཐ ཐ ཁ탄 པར སོང ཅིན ཡོ ཅི སོང ཡོ ཇེར་མ ན རང ཤོ ནོ ཚིན གོ པི ཐ ཤོ དང པུ ཡིན ཅལུ ཉི ཏུང ཉི ཁལི ཡ་ དང ཅེ པར ཅེ ཆབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཨན ཧུ མ བ ཆལོ སོ ཁལ ཚོ ཅི ཅོང དལ ལི མིན ཅོང ཚི ཤི ཐེན ཕོ ཅོང ཐེ རེ དོ ཤི བ ནང ཁ ང ཚོ ཅུང ཧ མ རི ཅི ནོ ཚི དང ཐ ཚུ ཤེ པི ཇེར་མ ན ལོ་མོ་ ཏོང་ ཚ་ ཁ་ ཁི་ ཐ་བ་ ཚུ་ ཤི་ པ་ ཏེ ཡུ་གུང་ གི་ རུ་ པེ་ པ་ དང་ ད་ ཡུ་ ཅི་ ཆ་ ཅི་ ཡོ ང་ ཅི་ ད་ ཏོང་ མ་ ཐལ ཐ་བ་ ཚུ་ ལ ཤེ་ གི་ ཐ་བ་ ཚུ་ ནན་ ནམ་ གིན་ མ་ དང་ ཁ་ ཏེ་ ཏ ལང་ པ་ ཤི་ མ་ ཡིན་ པར་ མ་ དང་ རང་ ཤུང་ ཁ་ མ་ ཧ་ ལི་ ཆམ་ ཐན་ ཡོང་ ཨ་ དང་ རང་ ཤུང་ གི་ ཆིན་ཡེ་ དང་ ཤ་ ཏན་ གི་ པ་ རང་ ཤུང་ གི་ ཆིན་ཡེ་ ལ ཁ་ ལི་ ཏོ གི་ པ་ ཅི་ ཅེ་ ཆེ་ ཏེ་ ཡིན་ དེ་ དང་ ཆབ་ ཅིག་ ད་ ང་ ཅི་ ཡ་ ནོ་ ཅིན་ གོ་ པི་ ནི་ པ་ ཆེན་ པོ་ ཇོང་ དར་ ཤ་ གི་ ཤི་ ཏན་ ནང་ ཡོ ནོ་ ཅི་ ཡེ་ ཉེན་ ཁ་ ཆུང་ ད་ ཏོང་ ཨ་ དང་ ནོ་ ཅི་ ཡེ་ ཇོང་ གིན་ ཆུང་ ད་ ཏོང་ བར་ ཟུང་ ཧན་ ཁོ་ ཤ་ ཅེ་ ཏི་ ཡིན་ ཅེ་ ཆབ་ ཤུ་ ཅི་ ཡིན་ ཟབ་ ཆལ་ ནང་ བི་ ཁ་ ཤུ་ ད་ར་ སানী་ ཁ་ གི་ ནོ་ ཅི་ ཡེ་ ད་ ཤི་བ་ ཚལན་ ཅེ་ ནི་པ་ མ་ཐ་ ཆེ་ར་ ཏང་ ནི་ ནོ་ ཅི་ ཡིན་ ཧན་ ཚལ་ ཉེན་ ད་ ཏོང་ བི་ ལམ་ སུལ་ ཐི་ ཚང་ ད་ ཏང་ ཡོ་ ཆར་ ཤིལ་ ཅིག་ ལིན་ ཟབ་ ཆི་ ཡེ་ ནི་ ཚལ་ སེ་ བར་ ཏོ་ ཐབ་ ཤུ་ ཏང་ པར་ ཚན་ པ་ མང་ བི་ ཐུན་ ཁུང་ གོ་ ཏོང་ ཤེ་ པ་ ལག་ ཀར་མ་ ཅིག་ ནང་ ཟབ་ ཆི་ ཡེ་ ནི་ ཚལ་ མང་ ནི་ ཉེན་ ད་ ཏོང་ ཐ་པ་ ཏི་ 총친더리든마나이 지티는 샤핀바이 점국 탑지 군도 말학제데 므멜르징은 요비 사츠라 고르시브 특주시요 총친 종치르제 정저진제 점국 탑지 군도 말학 당부인비 차니 말학디 남시 당 쳬월 제둠소가 데친지니제 정저르게 집제 시식 당 데틀시데 ཅ་ལིན སངས་པི ཆ་ཁི ཕེ་ཤོག་ལ་ དེ་ཐོག་དེ ཏ་ནོམ ཤེ་ཐ་པ་དང དེ་ཐོག་དེ ཧན་ཚལ ཉེན་དི ཆ་ཆན ཆ་བདག ཤེ་ཐ་བཅིན ཡོ་པ་ཤལ ཤ་ཕིན པ་ཆུ ཐེ་དབ དོ་དམ ཤོག་དི སིན་ཛིན ཁྲིམ་ཛིན ཉང་ལག རིག ཁག ཆ་བསལ ཨ་ཡུན ལིউ་ད་ ཁ་ཡི ང་ཚི ཏང་ཞི གག་ཇ་ ཏོར་ནི ཅིག་ཅིར་ཅ ཏང་ཞི ཡ་མང་ཤ ཚིག་དེ རིག་ནི ཧན་ཁོ་དང ཧན་ཚལ ཉེན་ད་ ཏོང་ཨ་དང ཨ་དེ་ཚ མང་པི ཏིམལ གོ་ཏོང་དང བན་ཤུག་ཁེན་དལ ཤེར་ཐན ཆ་རང་གུལ ཁག་ཇི ཤེ་ཁུ་ཅི ཆ་ཚང་བེ ཇེར་མ་ཤི ཏ་པ་ཤི་ཡོ ད་ལུ ང་ཚི འདམ་གུག ལེ་ཏུན་ཅི མ་ཐལ མ་ལག དེར་ཏན་ནི མང་ཚུ་ཅི ཚེ་ཤོག་དང ཇེ་ནུར་ཅི དེན་ཅག་ལ སོང་ཅུང དན་ཏིག ཤ་ཅིན ཤི སོང་དག ཚན་ཚལ་ཅི འདག་ཅུར ནི་པ ཆིར་ཏོང་ཅི ནི ཨ་ནོང་གུག ནོ་སལ ནོ་ཅིབ་ཅི ཅི ནི་པ དང་རབ་ཅིན དེན་ཇེར་བེ མང་ཤི་ཡིན ད་ཆ་ཇེ་ཡུང་ཅི སང་ཡ ནམ་ཤི ད་ཤིབ་ ཚེལན ས་ཚི ཅིག་ཁམ་བམ་ལག ཙམ་ལི ཏ་པི ལང་ཟི ད་ཤིབ་ ཚེལན མ་ལག དེ ཏ་ཤིབ ཚལིན་ཅེ ཆབ་ཁུང མན་བར ཨ་ཇ་ཆ་ གབ་ཅི ཡིན་དང ནོ་ཚི ཐུན་ལ་བི ས་ཁུང ཟོར ཆབ་ཡོ ཨ་བེ་དེ རང་ཏན ཁིཤི ཐུང་ཁང ཡོ་པི ལེ་ད་ཡི སེར་བ་དང དེ་ཐུང གི ཅག་ཆིར་མ་པ འདུག་ཁལ ཅག་པ དང ཅག་ཆིར་ ཏོང་བ ཨ་ལོང་ཆིན ཨ་དང་བ་སོ ནོ་ཚི རང་ཅིན་ཅེ ནམ་ཤིལ དེ་བི གནལ་ལ ཁེ་བི གོ་ནི ཏ་ཤིབ ཚལིན་ ཤེ་ཅིན ཡོ་པ་ཤལ ལ્યོ་ཉིན ཤང་ཅིན ཁུལུ་ཏོ་ཅོང་ཅིར ཐེ་དབ་དོ་དམ་ཅུ་ཅེ གོན་ཅིན་ཞིན་པ ཏོང་ཨན་ཤང་གི ལུན་དཁ་ཅིན ཨ་ཁ་སི ལ་བ་རུམ་ཅེ ཡོན་དར ཉིདན་ཅེ ནམ་ཤི ལེ་ད་ཨ་ཅིག་ཅིན་ཅིན ཡོ་པི ཨ་བ་ཐ་ཤལི ཅིག་ཅེ སར ཚོ་ཤིབ ཚལིན་ ཉིདན་ཐ་པ་དང དེ་དང་ཉམ་ད ཤ껠 ཨོ་ ཨ་ལོང་ཅེ ལེ་ད་དང ཆ་ཅིན ལེ་ད་རི་རི་ཅན་བི ཆ་ཁི་ཅེ ནམ་ཤི ངན་པ་དང དེ་ཐོང་ནང་ ཅག་ཅིར་མ་པ་པ་སོ ཨ་ནོ་ཚི་རང་ཅིན་ཅེ ནམ་ཤི ཨ་ནེལ་ལ་ ཁེ་བི་གོ་ནི ཚོན་ཅིན་ཤེ་པི ནི་པ ངོན་སེ་ཏོ་པི ཅིར་ཤིན་ཡུ་ཅེ སོང་དེ སང་ནི་ཁ་གི ལག་ཅལ སར་བ་དང ཨ་མག་ཐབ ཤེ་ཐབ སར་པ་ སོ་ཅེ ནི་པ ཅིར་ཏོང་བི ཉིན་སལ་ རོགཅབ་ལ་ ནང་ཅིན་ཤི་དེ མ་མེལ་ ཉེ་ཤིབ་དང ཉེ་ཤིབ་ཚལན་དང ཤ་ཁམ་ཚུ་ཨ་ནི་སེ ལེ་ཏུན་ཨ་དབ་པ ཉི་ཅི་གུ་ནི ཅེ་ཆ་ཤང་བ་སོ་ཅེ རིག་ཅི་སར་བ་ཁ་ཅི་གི་བེ་ཅུལ་ཏོང་བ་དང པི་སར་ཐོན་ཅལ་ནི་ཁ་ལ་ཏན་ནི ཏོ་ཁ་ཉམ་ཅི་དང མ་ཏང་ ཅེ་ཅི་ཐན་ཞུར ཨ་བ་ནང་དང སང་ཉམ་ཅི་ལ་ཤ་གེན་ཏལ་ཏོང་ཅིན་ཡོ ཁ્વાཡང་སེ མ་མེལ་ ནམ་ཅི་ ཤོག་ཅུབ་ ཡོ་ཤིལ་ ཕང་པ་དང ཁ્વાཡང་ཅི་ ཅན་ཏོང་ རེ་ཚ་ཁ་ཏན་པ་དང ཆ་ཐོ་ཏ ཨ་དོང་ཆུང་ ཅ་ཟིང་ ཇོགནི་རེ་དིག་པ་དང ཆང་ཉི་ཅེ་ཐེམ་དང ཨ་ཇེ་ཐ་མ་མེལ་ ནམ་ཅི་ཨ་ཉི་ཅེ་ཟོགནི་ཤིཏེ ཅུབ་ཅི་ལེ་ཏུན་པེ་བ དེ་བི་ཐུ་ཡེ་ནི་སེ ཐེ་པར་ནམ་ཅི་ཡ་མེ་མ་ཨ་ནི་ཡབ་ཅིན་ཏ་ཅི་བ་སོ ཉི་ཅི་རེ་དེ་ཅང་ཤང་ཅིན་ཅི་ ཨོན་ཅུ་རེ་ཨ་ཇམ་ཅི་ཨ་ལོང་ཅུབ་ལེ་པ་དང འདོལམ་ཉེ་བ མན་ཧ་ཉིན་ཁི་ཨ་ནི་སེ་ཅར་བ་སོ ཉིན་ཁ་ཅི་བེ་ཨ་ནི་ཅི་ཐུན་ཁལ་ཅི་ནི ཤུག་དི་ ནང་ཅུང་ཅི་ཡོ ཏེ་ཅང་ཤང་ཅིན་ ཐེ་དབ་དོ་དམ་ཐིང་གི་ཐིང་ཅང ཡང་ཅིན་ཅེ་ཡི ཅོང་ཅིར་ཏང་ཨ་ཟུང་ ཤང་ཅོང་ཅུ ལེ་ཁུང་ཅུང་ཅི་སོ འཇམ་གུག་གང་ཁར་བ་ཤུག་ཡོང་ནི་ རིག་ཅིག་ཅི་པ་དང མན་ཧ་ཨ་ནི་པུ་ཅེ་པི ཏེ་བི་ལ་ཅིག་ལ་མག་ནི ཤུག་ཡོང་ནི་ སོ་ཅུང་ནང་ཅུང་ཅི་པ་ཡིན ཅ་ཅུ་ཡོང་སེ སེམ་ནི་ཅིག་ཅིལ་ཅི ནོ་ཅིང་ ཧོང་གུག་དང་ཉམ་དེ ཉེ་ཡོ་ཅེ་པི གོ་སུང་ཟང་རག་དོབ་ཅིན་ཤི་ཅིག་པ་ཤ་ཅིན་ཤི་སོང་དེ ལུ་ང་ཅིན་ཅེ ཆ་རང་གུལ་ཇོང་ག་བི་ཅ་ནེ་ནང་

yin chung ham ngung ba thong la ham mo chup rin zong de jia si lang nga nu nim chung de dang zhen lang zhuo li zhang song xi yan ngai meng la luo zhi ra fe de bo de ren ge dong de chang ma ni sai bu xi yo a ha yi lu mang bi rang la chuo jin bi dang song lu ti ra sa leng ne chuo yin nan རྒྱ་སེ ནོར་སང ཡིན་ཆུག ལ་མུང་ཆུག སུང་ཏ་དེན་ན་ ཡིལ་གིན ཁིབར་འཇར ང་ར་དེན་ཅ་དང ང་བྱེད་དེ་ཅ་ཅན ལ་མུ་མ་ལ་དེ་པེ་དམ་པ་དེར་ཏོ་སོང་ལ་

0: ཞང་ནི ཟང་ཁུང་དི ནུང་ག མོང་ཚོ་ཀོ་ཅ སང་ཅི་ ཚ་ཤུ་ ཤི་ཅིན་ སང་ཅི་ ཅ ཁ་ཤུང་ལ ཡི་ཚུ རོ ཇོ ཅ་ཐ དབ་ དུན་པ་ནི ལ་ལིན་ ད་ཅི་ རིན་ དུ ཤི་པ་ ཏེ་རེ སང་ཅི་ ཅ ཡོང་ཁུང་ན ཏ્વાང་ལུང་ཅིན་ ཉི་ ཐིན ཤི་ཆ་ལེ ཁུང་ བེ་ཀེ་ ཐན་ལ ནེ་རེ ཡི་ཚུ རོ ཇོ ཅ་ཐ དེ ཀ་ཅི་ གེ་ པི ཡང་ མོ མོ ཐིན ཚོ ཡུལ་ཡ ལིན ཁུང་ ག ཇུ ཚོ ཐང ཉེ ཉི་ པི ཐོ དེ ད་ ཅེ་ པ་ ཇུ ཏུན ཆམ ཤུང་ ནེ ཉིན དོང ཉེ་ རོ ལོ དབ་ དུན་ པི ཚེ དོང་ པོ ཉེ ནེ ཟུང་ ལ་ལིན་ ད་ ཅི་ ཡིན་ ཤ ཐང་ ཚུབ ཆ་ གུ ནུང་ དེ ཇུ་པ་ ནེ དེན ཐོ དེ ཆུ ཝི་པ་ ཅ་ ཐ དེ nga xie luo sheng zhi zang da ji xie ba yu ji zu ru ju qia kong nong ge chang lu ge men dong yi qia ka sa xie yu ba ma si da dong me ge jie qia ting la song jiong tong yi duan mei ri la la dang xie ba su mun su jie du ke xie bi den xin kan nan jia yu ba li sa de zhun qiang xiong wei ji zu ru ju jia tong de quan liu dun tong duan xin dun ju dun ji yu ba tong xie za duan tong ru ju xia yu tong xia ta ru ju guo rang su nong duan cu yu qia xin la zhu xiu xie ren ji zu yong la ka xiong ne སང སང སང སང སྱེད སང སྱེད སྱེད སྱེད སྱེད སྱེད སྱེད སྱེད མང སོ ནས དོན པས མག གེ ཆ ཐིན སོང ཅུང དང ཡིམ ཆིན གོ དེ རེ དོང ཅེ ཡི ཚོང གེན ཅུ དང མེན ཅུ གེན ཅུ ཅེ མང ལ ཁ ལུ རྒྱ པ ལ ཆེ པ ནིན པོ ཅེ ཅེ སོ ཅེ ནེ དོན ཐི སང ཆ དོན པ ལ དོ ཁ ཤི ཡོ བེ རེ ཤི དེ ལ ཐར ཅ ཐང ནུང ལེན ཅ ཤི ཡོ རྒྱ མ མ ཐིན སོ ཡོ ལ ཡན ལེན ཁུང ཐང ལོ ལེ དོན ཡན ལེན ཁུང ཡི ཚོ ཐང ལོ ཡ དོན ཁུང གེ དོ རེ ཡན པ ཀ ལེ ན ཡི སང གོ པི ཆེ དོན ཅང དེ དོང ལེ ནུང གེ ཁུང གེ ཐང ཚོ ཚོ བེ ཐུང ཅེ དོང ཐུང སེ དེ ས ཅེ ཤེ པ དོང མང ཐ ཡིན གེན ཅོ ལིན ཁེན ཆིན ཚོང དོང མང ས གང ཨ ཡུ པི གེན གེན ཚོ མ ཚོ ཅེ སེན ད ལ ཉན པ དོང ས ནེ ཁ ཁ ལ ལིན ད གིན པི ཉ ཉུང དེ ལིན ཤེ པ དོན ཚིན ཅེ ནོང དོན ལ ཡོང ནི ཅ དེ དྲུ དེ ཅེ ཤེ ཡོ ཅེ དེ ད ནོང ས ཁ ཅེ ཁེ པ དོང ལིན ཚིན པ དེ དུ དོ ཉ ཡོང ཅེ ཉི ག ལ སང ལོ དོང ཡོ ལ ཅ ཐེན ཤེན ཅ བ དོང ཡོང ཤ པི གེན ཡོང གོང ཤོང དེ ཅེ པ ཤི ཚོང གེན ཅོ དོང མེན ཅུ གེན ཅུ ཅེ མང ལ ཁ ལུ ཅ པ སོ མང ཚོ ཅེ སེན ད ཤེ པི ནེ དོན དེ ལིན ཅ ཤེ ཡོ ཅེ སོང པ རེ ཐང ལོ དེ ནེ ཡོང ལ པོ ཤེ མ ཡིན པ དེ གོང གི ལོ ཅི ལ ཚང རམ དེ ཉིན དོང ཅི གི ལོ དོན པེ ཤི ཚུ རུ ཅུབ ཅེ ནེ ག ཤ ཐ ཤི པ དེ ནེ ཤི ཚུ རུ ཅུ ལེ དོན པེ བི ཡན ཛིན ས ཛུ ཝ ཤེ ཡིན ཤ ཤི ཚུ རུ ཅུ ཅ ཐང དོན ཅུ ཐུ པ དེ རོང ཅ ཅ མོང ཚུ ཡི ཐུ ཅུང གེ ལེན དེ ཐང ཅུང ཅིན ཅེ དུ ཚང ས པ ལ ལེ པ ཚུན ཅུ པ རེ ཅ ཐང ས པེ མོང ཚུ ཅ ཡོང ཅ ཐུ སེན ཐ ཤི པེ རུ ཅུ རེ ཤི ཤེ ཅེ མ གེ ཅེ ཅ ཐང ཡོང ཅ ཐུ ཤེན ཅ བ ཀང ག ཡུ པེ ཆིན ཚུང ཁ ནེ ཚ གོང ག ལ རུ པེ ཤི པ སུ ཅེ ནེ དོན ལ མ ནེ ཅུན དང ནེན པོ ཤི ཡུ ལེན ཡེ ཚིན པེ ལེ དོན མ ན ཡི ཁོ ཏ རེ ཤི ཡི གེ དོང མ གེ ཅེ ཆ ཏེ ཉང ཇུ ཤ མ ཆུ ལ ངེ ཡོང ག ད དེ ཅེ དེ རོང གང འདེ མ ན ཡི ཆ ཏེ ཚོ ཤི དེ བེ ཅུང ཤ མ ཆུ ཆ ཏེ ཤིམ ཇ བ དོང གོང ཙོ ནེ མོང ཚོ ཅེ སོང བ རོ པེ ཤེ པ སོ ཅེ ཡི ཇོ ཐན ཚེ ཉེ ཡེ ངེ ག མ ན ཡི ངེ ཏ དན དེ ནེ མ དོང ཅེ དོང དོ ད ཁི ཆང ཐུན ཁེ ཡོང ལ ངེ ལེན དེ དེ ཤེ དེ རོ ཅུ ཤེ པ ལ ཇུ ཚེ ཡོ པ དོང སོང བ ལ སོང ཇུ ཡོ པ རོ ཅུ ཤེ པ ལ མ ཡིན ཅེ རོང ག སམ པ ལ ནེ ཚེ མ དོང བ ཅེ ངེས ཡ ཐོ པ གུ ཅེ ཡོ དེ ད ཅིན ཏུན ཆང ཞུང བི ཡི ཚུ རུ ཅུ ཅ ཐམ ཅེ ལང ལུ ཆང གུ ས ཏོ ཤེ པ དོང ཡི ཚུ དོ ཤོ ཡོ ཅུ པི ཆེ དོན ལེ བ ཆེ ང ཚོ དེ གེ དོ དུན ཟོ དོང ཡི ཚུ ལེ དོན དེ ཅེ དོང ལུང ཤ ཤི སུ ཡི ཚུ ཅེ ཐན ཁུང དེ ད ཆང ཅུང གི རམ ཅེ ནོ ངེས ཅོ ནེ མོན ཚུ ཡི ཐོ ཅོ ལ ངེ ལེ ང ལེ ཡ པ དོང མོ ལ ཕིན པ དེ བི ཆེ བ ཐོ པ ཤ ཅིན པ རེ
1: ཉེན ཡོ སེན ཁེན ཏུ བལིན ཅི ཚང དེ ལེདུ ང ཚོ དེ རང གི ནོང དན ཆ ཚོང ཤུ ཚ སོང ཚོང མེ ཏུ ཨང ལུང ཏི ཉིན ཏིན ཤི ཆ ལེ ཁོང བེ གེ ཏི ལམ ཅི ཅིན ཛང ཡུ ཉི ལ སེན པ ཏུ ཅི ཆེ ཤི བ དོང ཆ ཅི དེ ང ཚོ བེ གེ ཏི ལང ཁང གེ ལིན ཅིན ལ དོ ཁ ནོང བ ག ཟི ཤི ང ཚོ ལིན ཅིན ནི ཉི མ རེ ཤི རུ ཆུ ཚེ ཏུ པི ཏུ ཐོ དོང དོང དེ ཤི ཉིན ཅི ཤི རུ ཆུ ཚེ དོང པུ ཏུ ཅ དོང ཤི ཡུ པ རེ ནམ པ ལིན ཅི ཅི ཁང པ ཤོང ན དུ ད སེན པ ག ཟི ཤི དེ ཡོ ངེ ལེ ཁོང ཅི གེ ཏིན ཤི དེ ཀྲུང གོ ཛང ཡུ ཀོང པོ དོང 去年的藏世界了多克农路他从妈摘起的了

0: ཅིའི དེན་ཅིག སོགས་ཅེ ཆབ་ཁོངས ཞེ་ཐབ སར་པ རབ་དང རམ་པ ལག་ཏར ཤིཏེ ཐན་སམ ཤར་ཏན ལང་ཅིག དང མ་མང ཨ་དེ་དུ ལིས་ཅན ཅཅོག ཆམ་ཐན ཏན་ལང་ཅིཅེ ནམ་པ་སང ཨོ་ཅིན་ཆོང་ཤ་ཅིན ཡིན་པ་ཤལ
1: དཀ་ལེ ཁོན་ པེ་བེ་ནི་ཅལ སང་གུལ པེ་བདང་ང་བི་ཅེ་ཅིག་སམ་ཉིན དེ་ཁབ་ཅག་ལམ་ཚོགས་པ་ནི་ཁེ་ཏོ་ཅེ་པ་ཏར་ན ཏ་ལོ་ད་དང་པོ་ནི་ཅ་པེ་བར་རྒྱ་ཡོང་ཅག་ལམ་ཐེལ་ཏེན་ཅིག་ཅིན་ནོར་ཅེ་མང་ལ ཀོར་ ཐག་ཐེ་ནི་དང་དོང་ཤར་རྒྱ་དང་ཡོ་པ་དེ་དེ་ཚོང་ལེབ་ཅ་ཅ་སམ་དང་དང་ཆོང་ཉི་ཕར་ཡོ་པ་རེ ཏ་ལོ་ནི་ ཟོང་ རྒྱ་ཁབ་ཅག་ལམ་ཚོགས་པ་རྒྱ་ཁབ་ཅ་ཐབ་ཅ་ཁེལ་ཅན་དང་ས་ཁོང་ཁ་ཅུར་དང་ཅ་ཚོགས་ཕེ་ཅི་ལ་བྱམ་དག་ཤ་ཅིར་མི་གནི་ རྒྱ་ཁབ་ཅ་ཟོང་ཉི་ཅ་ཅུར་སེ་ཅི་བེ་ཅོལ་ཁང་ཤེ་དེ་ཤ་ཏེ་ཅ་ཨ་ལི་དེ་ཁབ་ཡ་པོ་དམ་ཟན་དང་ ལག་ཚལ་སར་པ་རྒྱ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅ་ 等，在你特这个娃子捏住这个人，问你你余欢娃子这个人等不及，就见你特了硬啊，是不是只能先顾吃饭等啊？重庆的昆明娃子捏住这个人就四川等啊，云南等不这个人等为第三台吧？重庆的温州娃子捏住这个人就不可能从马河东头吧？成都等重庆娃子南头娃子捏住这个人就重庆前这个中巴车等啊。天津的威风娃子捏住这个人就金谷海河这边不可能说，昨天的村子人家就雷扎克就给我们这阵了。第一次没人进去，整理投票进来。满足你的用意，强制的给城里办端发的更老些的，撒空环境等接触配件用不着给去三班很有嘞。
0: 大家离空白年次了，三个不然当阿位去几十年呢，让兄弟。

ni kabu tang ame regu ni ge si kaple ju di sergazim ne gab jin le na zu cha bu nyang de yang rim ki rim ki ju gang ki ding na de na si gyu ba chor no mu ti nga ra ni khu ne ge song wa cha ti chi ni ame pu yu ko lam ya tan te bu si gyu ba ti se du zang ma zhu ji mo rang ki lang ze le de ni lam ki na tu ka che yu se ti ze me de lam ti ni ha jang sa che yin bi ཁབགུ དབ ཅེ དེ ཅེམ དུ བཞི དེ ནེ མི དེ ཝེ ཨ མེ ལམ ཁི ཡི གུ ཛེར མེ དམ ནེ ཅིང ནེ ལེ ལ བོ རེ མི དུ ཅི ཉི ནེ ལམ ཅི ཅུང དུ དང དེ ང ལ རེན པ རེ སུ ཤི ཡི ནེ ཡང མ ཅི ནེ ལམ ཐེ ཅེམ པུ ཡོ བ དང དེ ཁར ཛེར མ མང པུ དབ ཡི ལམ ཐེ ངེ གང པེ མི ཐི ཁ རྒྱུ དེ དང ནེ ཡང ཨུ ཅུ ཅེ དེ ཁོན ཐབ ཅེ མུ ཡར མ ལ ཐོང ནེ ཐང ལ ཡེ ཝ ནེ གུན དེ ཁི ནང ཅུ ཡི གབ གབ སུ ངེ གོ གོ དེ རང གི ལམ ལ དེ དུ ཆ མ གང བྱི དུ ན ཡོ བ ཐ ཚོ ཨ མ ར ཚེམ སུ ཆེ བེ ཚེན དེ ཁི ལག ཅ ཅི ཡ མ བེ ལམ གི ནང ན ཅི ཕུ ཡོ བེ ཛར གུ ང ཤི ངེ གང བར མ ཁ སུ དུ ཡི ཁང ཙམ ཤི གོ ཅེ གི ཉི ཤི ཨ མེ ཉི ཉི གེ བུ ཅིན ཅེན ཁོང ཁི ལམ ས བ ཤི དམ ནེ ནང ལ ཅིན ཝ དེང དེ ང ལ གུ ལམ ཐེ ལ ལ ལ ཡ ལམ དེ ཐང གི ར གོ གི ལམ ཡི ལུ སེ ལ ལ ཕེ ལམ དུ བེ ཅིན ཕེབས རང གི ལམ ཡིན ཚུ ཆུ ཤ ཤ ཆེ གང གི ན ཡིན དུ ཆུ ང ལ ལམ ཁྱོན ཡུ ཡུ ན ཐེ ཤི མན ཅིན ལོ མ ནམ གི

ཁྱོད ཀྱི དེན སྲ དང ཁྱོད ནས མ ཅི ཅིག ཅེ བའི དམ གྱི དེན ག དག པའི ཆེ རེ ཐོ མར རྒྱལ པོ ངན པ ཞི རང གི དེན སྲ ཆེ དེ རོ སང ངན པ ཞི ཅེ ནས རྒྱལ པོ ཁྱོ རོ མ ཅི ཁར ངན ཞི ཡོད པ དེ གུ ནས ཁྱོ བུ ཞི གི སར ཆོ དེ ནག ཟེ ཁྱོ ནས མ ཅི ཞིན ཞི ཅེ དེ སང དེ དང ཉམ དུ སེ བེ སང དེ རྒྱལ པོ ལན ཁྲེ དེ རྒྱལ པོ ཁོ ཁྲི ལེན ལ མ དེ པར ཁོ སུ པར ཙོང བེ རྒྱལ པོ དང ཆུང མ ཉི གི རང ཞིན ངན པ ཞི ཡིན པ ཞི བ ཞི དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 接着我最叫人心上去落水塘洗了总把着手点过吧来罗明叫我着手点就要么是